Baba yatu kwa zikatora na abama tini kwa jewe ire. Jeliwe ilewe ilewe.